0: waka. Africa. How in a mama, mini mini mama. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
1: Huaca, huaca. Venga, Torito.
2: Todo bacalao, venga, bien de inglés.
1: ¡Torito de mi vida!
2: Nunca reza un piquetón.
1: Venga, vamos. Felicidades, Andrés Iniesta. Gracias por todo lo que nos das. Y vamos a dar el siguiente tema, que también la gente está hablando de ello. Guadalquivir.